0: le tering sangkala yi den glen chen dinang gi chi go du jang nong lang la so wai na ni kong ni cham ju she ba jeb jin de lo chung ge gin chi lo chi she tup ka ga ni ban de go bi ja yo den ng dan xi kan de na cho nu so de go de gang chung kal de lim mer zong mer ge lom jang ge gin gan ba ma gan je la yin den again ba ma gan je la so ni na chu lo chung ge ge gin de ni yang lu mga song yo ni ndeng ni tanaji nyam nyong la so kan ding ni tanar yang mang pu yo ni na mo di jeng chi lo chung ge ding ge lo chi she to ka ni ban di nang de cho nu so ge ga chung kal te lim zong mer ge lom jang ge ge ding ba ma gan je la dan shi kan la ge ding ge lu mga ge nyam nyong tang je la yang cha zhe ge tong tong li dina kap tong de chen tong ge den ge dan shi gen jun gen ba ma gan jin de ka per ge lam nan je ba to ku shi ne ge ge ka per de na de ge lang se gen go zu ya gen ba ma gan ji chu de mo ina
1: o de mo yin do zhe ba che de mo
0: yo de mo yin ge gen tomer ge gen ge sha wa ran de ge che sang ge chuan ne ge chu len chen de ge jan de dang ni yi ni se tai tong ge ge lim de pe mo nya ta pa ni kwa rin che shi ne yin
1: o ya ya
0: 얘네들긴 따대는 게 렌센디는 거 고르기 자오는 거 나중에 이제 그 다소 총 길긴 거 소프트 셋업 세고는 데가 그니 반데 고르기 자요 아 단도 뭐 그 랑즈 크기영 아 소총 좀 바그 길긴 남바즈 그 아 다 제랑 저 랑랑 그 지금 소프트 그 셋업이 난다 냠뇽이 난다 근데 소소소 반츠나 지 냠초티 닝이 텐다나 그 다 길긴 된다 그 리엔이 같은 데 사시요 노 그 길긴 남바 좀 선진양 다 냠뇽 좀 난다 탑름 좀 난다 근데 소소니 텐나랑 제남바 그 로마가 그런 그 냠뇽도 조식식 아직 소종이 나시고니 난 너무 그런 짓 고르기 자유디나 다 제랑 선진양 그 소총 그 길긴 데 이니양 로마가 고르니 닝이 텐나 냠뇽 요니 모라티 당나양 도중이 타니 되는 그 린센 땅 제리 지금 잔저리 인도 코노 도모긴 티나다 도모 게긴 그 주 샤와 그 제름 땅 제리 다 땅 게긴 그 리캉 더니 달루 치모 양나 샤와 그 치모 레니나 니콘 더니 게긴 그 갑다스간도 디디나
1: 야야야 네 야야야 아 그다 도모리 나다 돈좀 봐 치스 좀 잔는 제 린센 그랑 간다 타비 갑다스 기 코스크시는 데 과든 치시니 다니 다 다음 좀 자자가 난 산지는 그게 약간 산지라 감대가 딱 이대로 시작. 다른 거 니크 바빈지나 들듬 좀 그래야 쓴다 그래요.
0: 어디?
1: 그 니토 특급으로 다 여기 글리스 컨디션을 드리다 같이 사찬도 그 사차대가 지금 듣더니 식리에서 영화는 의 르는이 있었고. 아, 그 자총 호총라더니 르는 거다 특급이야.
0: 그 안도 모든 거로 그때나 로망한 거로 근디랑데 그때는 전진나라 영 로망한 거랑 그 냠뇽 다니 샤와 그 탑름 단들라스 광이 되는 영 대한 그린 선덕질이 그 야친양 그 남바조 진양 주디 존도 뭐 그 알랑제리 고르 자원 같은 도물 그린 그 샤와 그 제름 당들이 그 긴글이 간다니 로치 모든 거로나 더 소소니 다니 갑다즈가 통통리 대한진다 장 전진나라다 길긴 글이 칸데 시디 자졸라 로 녀흑이 양문데디나 길긴 글이 칸데 토머 시디 자조 다 조랑랑 전진나 가크근 뜨즈감 태뇽즈 더중이 태네 길긴 가다리나
1: 야야야 다 토머라는 게 샤한데 시골 자도 다 갑들이 뜨드 법도 그 찾긴 란다트 그 시장금
0: 더라
1: 아 법자가 되지나 싶고 법지나 싶고 너무 다니 하장 샤미도 아주 독컬까라 당콩아지 지금 양이 그 다 초대라 어스티르장고 안더카이나 지기어 뇨아스고 도미니 다치 키다운 도모라 마음이다 아토모리 다티 한시나 지금 고스는 뇨아스다 다니지 마토다 다치 요소 치커도 지세지 다토모토 잠바타 좀더 요노 마사 아티 한시니다 포크 포마노 마타 다우크타 이트롤랑란도 미크다 도소란도 비 아티 고다 기긴 포마스가 시글랑이 도소위 다샤이 추구기
0: Yeah,
1: Katari chimdak thamaag thosong di zonlu gir tahtong nalu, gostog nalu zizig gamaa nalu zadmu garita. Khenjog jina da chi shayi chu titsis taga kusop chayong gu mandi jis taga. Daga chi thoma tondagri gori yung maa chunara chi ga nangaa masi jita. Dati chi yung chi hokyong rata chi waa chi yikin dhigin dhomu kiri. Tamani da chi yung shayi gil ipshab di maa chunan rada. Tiyong gilgin gil sakshu chi godan rada. Tamani yung dangda chi kuri yungin gorjin rada gomura tepshiro chi. Tiyong chimdol kakizuwa gigi yung suwadang jin hala da tumura yun yunga.
0: Yari?
1: Da tumuga shoni yung tiga kakizaga tigin paro chiri. Tanjin da rani ki ngi tani da tiga rani zonna tiga rinmigi chita siyan nari. Tiga sopchuk nyam yung rata yon maa. Tiga na tiga sopchuk gilgi chadag chandu nara yung tiga tabal kita yi chalam rana da mu za sara tum yin yung. Tiga zanbaga gilgi yung tiga uron chandu nara yung tiga tiga nga zonna diwa rata ma blak tiga tiga. Dāsārā māngā mēni chī nyāmyōng jī nā mūdhīr lā kāniyā chī kākār chēni tā tā mūdhīr yā.
0: Tāra tāra.
1: Tā mūdhīr nī chāng mē kāpā.
0: Nā rī rī rī gīrgī. Tā chū ngōn chīlī nā yāng chū tā mōng chū gī nā rā nā gā lō sū nī bā zōng nō gā chī kā khī nā rā nā sō sū gī tā nā gīrgī tā chī gōna shā gōng tēb jīndi lō māngā gī yā rā ngā gā chū lō chā zgān chō jī nā rā gā fshī gā nzik tīng gā ngī tā nā yāng tā gā zī chā kī nā rū shā nī tī hān chī nā gā chū kiam tā gā rā nā zō gā yāng nā ngā sām lū gā nā khī nā zī gā zī shā nī tā lō sū nī zōng nō gā tā cī zī gā zī chī gā tā ngōn chīlī lā chū nā tā rā gā fshī gā rā nā gā shā yī gā nā nām yāng nā lō sū nā gā chī gā chī nā rā nā lā sū gā njir dō gā chī gā lā lā gā shūng yō nā tī shā ngā tā ngōn chī zōng chō jī nā dī ngā tā nā rā yāng gā rā nā zōng chō jī nā rā gā kā gā lī mā yō nī tā mō rā tī nā tā rā gā zōng chō jī nā zī gā zī chī gā tī sā tī nyo gā yāng shū gā ngā nā rā zī gā zī gā pē jē shī gā sōng nī tā mō rā tā sā gā tī hā chī nā tā gā shū dā chā rā ngā chō jī nā mā lō dā nyā khā ngō rā sōng zī gā tī nā tī gā tā gā sōp chī shē tāng rā tā nī tā rā gā sōp chī shē tāng dī chā pā rā gā rā yō kā sā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā g

0: Tani po chang sang zhig shtak zhig ga da yang to. Azam chung niwa lan chi wa se jo tani shkan tsama jia jia tambo zhigi. Shka tse ma ta yang ngun am shang chi bin zhig gul ka long tang go xin lup ta ga zhib ni ma la ra khe chi chak pu ta ndi go chal. Adan sa mo go ga nam jo li gayo ame pi ngang ta zhig jin za li. Thar gong chang jia chi sab zhig ki to da Amachinga tika chijin koloni shkili mapangwar kwarchil gajabli ga tsukla shkihimni gajabla yongji tsukun tawjigni. Sayang shiwa gisa rinpo chiga hiongni tetsin mepar taba janji ji sazoni siya ngisa tanjang sisi ghalongta chi pasukka ganirku tamungtang tatika choko ngirib gangla gangdatang kwarstani Namtar loji samji ma chepaga dhignite. Dronglang sipi gna dhongli. Gamaakang sipi ergastun tangdewi. Langsog dhokchinggan chali. Gannamja tangteni. Nzamlang pandi dhipi nzanchin. Taji san dhipar. Dashi shtakji che. Chang tangdambi. Lewa yung sanji gjokso. Dashi delakshi.
1: Sidenji sankun chokpo namba. Tangdeya langchong zamlang rjenshi jipi lechin. Штонцм дэнэчг лэцэн дэ зомжг ба штанжин цу тэн зомжин ган кэрба цэрэн жахи штаклы ба штанжин цу чэчэв штаклы ба агынчг цэрэн дэн сон марэн чинэ ниин чэцэ нэмбэр гуатэн чи дадэ муши